0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978, sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Rose Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Este ora 8.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: 87.9 FM.
1: O, servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
2: Da, păi am prins unul mare, cred că îl o duce în spinare. Da tu, mă, vânătorule.
1: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
2: Da, eu știu, dar că știu, mă. Nu, hai să...

Radio Guerilla.

하락의 와간나 따따따따따따따따따따 뉴디도돔 노도도돔 랑단다람 아스타르피 부나 펜트루 올레우타라스카 딴따람 따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵따띵
că cum n-o dai, situațiile sunt din nou și din nou unice. Da, depinde de unde te uiți și cum te uiți. Am văzut, am reușit să văd până la capăt Devs sau Deus filmul. Mi-am amintit și de alte filme care au tratat chestiunea asta legată de lumile din lumi și cum e sistemul și cum anume sistemul are grijă să nu te trezești prea tare din visul ordonat în care te-a plasat și în acea coerență mai mult sau mai puțin confortabilă cu care ne obișnuim și pe care o urmăm. Dar având în același timp și sentimentul că da, putem fi liberi și asta e în sine explorarea posibilităților, e un atractor, să spun așa, știți? 4x4, atractor 4x4, ca să nu-i spun ATV, cu care te miști pe cărări imposibile. Na, până la urmă, vă dați seama că sunt diverse zone și de multe ori important este adaptabilitatea și capacitățile de a le explora și de a schimba, inclusiv, hai să spunem, mental, conceptual sau de a reseta, poate în adâncime, modul în care suntem obișnuiți să tratăm ce ni se întâmplă, de ce, cum anume mapăm sau că facem o cartografiere a modurilor în care acționăm. E pentru că, în mod normal, căutările sau încercarea de a înțelege, de multe ori ajungem în același punct de unde pornim sau, cel puțin, atunci când ajungem într-o situație și spunem, cum de-am ajuns din nou aici, parcă mi-a părut că am rezolvat asta, uite. Da, cum se mai spune la școală, nu ți-ai făcut temele și atunci, evident, undeva ceva... Repeți anul, repeți ziua, repeți... Asta poate fi împins mai departe. Nu-i nimic. Repeți viața. Toate vorbele, proverbele, maximele și cugetările legate de existență, cum că ar fi una, că odată trăim și nu știu ce, asta e mai degrabă așa o invitație la fatalism sau la un mod de a vedea lucrurile pornind de la un pragmatism reducționist. Uite, domnule, tot nu mă pot baza decât pe ce știu sau pe ce văd, pe ce ating. Dar chiar și aceste elemente pe care noi credem că le știm sau dovezile pe care le avem și așa sunt la rândul lor disecabile, tratabile, pot fi răsturnate, pot fi răsucite în diverse moduri ca să vezi și să descoperi componentele și acele componente la rândul lor pot fi desfăcute într-un mod mai mult sau mai puțin constructiv sau chiar artistic la liber, pentru că foarte multe surprize vin tocmai de la un mod netradițional de a gândi, de a observa. Și aici, din nou, agregatul mental permite nenumărate moduri de a vedea sau de a schimba unghiurile.
Pentru că, până la urmă, sentimentul de noutate, sentimentul de mirare sau sentimentul de schimbare vine de aici, nu vine așteptând să se producă asta undeva în exterior, ci vine din modul în care din interior schimbi filtrele și, spunem, procesorul de, să zicem așa, procesorul de tratat realitatea personală, realitatea socială, realitatea... Evident că există și acea realitate care pare de cumva la prima vedere de neschimbat, care merge, ca, cum se mai spune, caravana trece, câinii latră, caravana trece. Adică există o consistență, o persistență și un anumit mod în care evenimentele se mișcă, indiferent dacă tu ești acolo, nu ești acolo, intervii, nu intervii. Și una din frustrări e legată, evident, de modul în care simți, sau este legată de, de sentimentul de ineficiență atunci când tu spui, domnule, nu pot să, ce pot să fac? Sunt niște dinamici pe care nu le putem chiar atât de simplu schimba sau nu putem interveni. Putem interveni, dar asta nu o să producă schimbări. Asta observăm în dinamicile social-politice, globale, unde sunt echipe, desigur, mari, care asta încearcă să facă, să conlucreze și să intervină în dinamicile care, de exemplu, sunt prăpăstioase, cum s-ar spune. Și tocmai faptul că există nu doar intuiția, nu doar presentimentul că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție pozitivă, de exemplu, indiferent când și în ce momente, schimbă, desigur, modul în care gândim oarecum, adică după ce trece faza asta în care spui, domnule, stai puțin, trebuie să ne oprim puțin aici. Stai puțin, nu ne putem opri pentru că există o inerție, agregatul merge ca un mastodont care se mișcă, ca o caravană și nu e doar o caravană, dar e o caravană de mastodonți, de niște agregate imense care au vechime în mișcarea lor, adică ele se mișcă indiferent ce vrei tu să faci acolo, pui tu bețe în roate, nu funcționează, se rup toate bețele, pui noroi, trece peste noroi pentru că vin vagoanele, compartimentele din spate și le împing pe alea din față. Știți că încercarea de a opri un tren de marfă, cum se spune, un tren cu foarte multe cisterne pline, poți să frânezi, dar, ca să spun așa, locomotiva poate frâna, dar vedeți toată acea încărcătură pe care o trage, va împinge locomotiva și există chiar riscul să o facă acordeon sau să o dea jos de pe șine ca să-și facă loc și să-și continue direcția. Într-un fel, în sistem, în social-politic și în toate relațiile pe care le observăm bizare și lente, există această dinamică inerțială. Când amintiți-vă și situația din acea imagine simbolică deja cu studentul care încearcă să oprească coloana de tancuri din piața din China, da? Doamne, deci chineza mea. Așa. Da, deci, da, pe moment apare o schimbare acolo. Și apare este și exemplul că, uite, că se poate. Există curaj, dar e un sacrificiu acolo, da? Cum era și discuția asta, chiar așa, sunt chiar și curios. Era la un moment dat ori un documentar, ori un material legat de acel student. Ce s-a mai întâmplat cu el? Unde e? Ce a pățit după ce a făcut asta? Asta ar fi curios de întrebat chatul, că chatul e acum în ziua de azi, asta e partea bună, e ca un învățător, hai să spunem, sfătuitor. Culege de peste tot și îți dă un răspuns. Apropo, și asta îmi pare foarte interesant, că sentimentul ăsta că comunici cu o persoană, noi spunem, da, domnule, e un agregat, până la urmă, nu e viu, nu are o empatie, nu poate. Dar știe să culeagă date suficiente cât să joace această
empatie, adică să folosească elementele care dau sentimentul de empatie. E un fel de mimare, e un fel de, nu? Și noi spunem, a, uite, asta e diferența dintre uman și sintetic, uman și computațional, că... Da, dar ar trebui să ținem cont că și în sfera umană sau în zona umană sunt persoane care la fel culeg date, învață comportamente și îmbracă un mod sau altul comportamental pentru a face fie treabă în sens bun, fie ravagii în sens rău, pentru că pentru că natura permite împrumutul comportamentelor, împrumutul unor mecanisme de apărare, împrumutul unor mecanisme în care anumite organisme se prefac a fi alte organisme sau, știți, toate comportamentele bizare, stranii, noi le spunem bizare sau stranii, dar ele sunt perfect naturale, adică în natură observăm chestiuni pe care în mod normal ne miră sau ne minunăm și spunem, domnule, dar cum e posibil, de exemplu, să observăm, nu știu, cel mai la îndemână, exemplu, ar fi o insectă care imită o frunză și nu o imită doar ca formă sau ca acele striații, respectiv culoarea verde, dar sunt acele insecte care imită niște frunze deja de toamnă, niște frunze oarecum deteriorate, cu acea rugină pe margini, cu acele... Asta e foarte interesant, pentru că îți dai seama că de-a lungul evoluției acelei specii, acelor insecte care fac asta, prădătorii au vânat

suprafața unei insecte sau pe pielea unei vietăți, cum se mai numesc ele, pete din naștere. În cadrul natural ele pot juca și joacă de multe ori rolul unui, cum se spune, unui camuflaj, da? Știm cum sunt făcute aceste suprafețe cu pete care imită un sol sau un landshaft și se pierd culorile pentru că avem verde pe verde sau eu știu, sunt acele insecte care au, sunt pestrițe și nu pot fi observate pe suprafața unui copac și multe, multe altele. Ele cumva au supraviețuit pentru că n-au fost observate. La flori, în schimb, e cu tot o altă dinamică foarte interesantă, pentru că florile, așa numitele culori, care sunt frecvențe, da, lumina, modul în care ochiul percepe frecvențele de pe suprafața petalelor unor flori și creierul decodează și dă sentimentul de culoare. De multe ori, desigur, culori și combinații spectaculoase. Ele, la rândul lor, sunt ca niște atractoare, să le spunem, semnale, adică trimit semnale la distanță mare pentru insectele care le polenizează. Adică, în timp, dacă în cazul unor specii se dezvoltă un mod mai de a se ascunde, de a păcăli prada, în cazul florilor, de exemplu, se dezvoltă un mecanism invers de atragere a atenției. Acum, clar că sunt tot felul de, ați văzut imaginile în care vedem cum anume percepe realitatea o insectă sau da, o albină sau o furnică sau așa. Este greu de spus, da, pentru că cumva studiile de regulă ne arată că dacă suprafața ochiului, în cazul unei albine, este făcută din mici bastonașe, componente mici, multiple, lentile, multiple, plasate unele în altele, atunci e posibil să existe o percepție ca, așa cum putem, cum ne uităm, de exemplu, printr-o sită. Dar asta cred că e speculativ, pentru că asta este, ca să spun, modul oarecum la primă mână științific de a descrie cum percepe realitatea o albină. Dacă albina are forma ochiului, structura ochiului diferită de a noastră, dar de fapt în adâncime și retina și ochiul nostru, să-i spunem, are o structură pe receptori multipli, hai să spunem, da? Și în același timp nu vede disparat sau nu există o fragmentare în percepție. Deci pentru că, până la urmă, creierul procesează semnalele în așa manieră încât topește acele margini dintre să spunem că realitatea pe care o transmite în primă instanță creierului, ochiul, este una mai degrabă, să spunem, fragmentată, așa ca un framing. Ei, creierul topește marginile dintre framing și apare sentimentul de neîntrerupt, ca să spunem, de percepție neîntreruptă, fluidă, fluentă, da? Sentimentul de film realist, tridimensional în care te afli. Așa, în anumite lucrări era speculată treaba asta cu framing-ul, că, pornind de la o fotografie. Da, fotografia e ca o mașină a timpului, modul în care îngheață o fracțiune de secundă. Nici măcar nu-i mai putem spune fracțiune de secundă, e un moment încremenit la care ne uităm. Și, desigur, e cumva, pe de-o parte, banal, pe cât de banal, pe atât și de straniu, pentru că te uiți la o imagine care s-a întâmplat în trecut și poți să te uiți și în background-ul acelei imagini și să observi cu o puțină atenție alte persoane sau un peisaj anume. Ați văzut că sunt și aceste momente în care cineva se uită în fotografii, într-un album de fotografii și descoperă ceva la un moment dat. E un clișeu folosit în thrillere sau în filme, când o persoană în încercarea de a înțelege

0: de ce s-a întâmplat ceva sau este într-un proces de investigație personală a ceva, descoperă cumva, iată că în albumul de fotografii este o fotografie unde pac în spate undeva. Noi, evident că în modul în care observăm realitatea, ne scapă foarte multe lucruri, pe de-o parte. Pe de altă parte, ele se înregistrează într-un anume sens periferic și au un anumit efect. Da, pentru că în mod normal creierul înregistrează pe de-o parte tot ce apare în câmpul vizual și atunci când ai atenția fixată într-un punct, există zonele periferice, care desigur se blurează cu cât se duc mai pe lateral. Dar știți cum se întâmplă, te uiți într-o direcție, dar ceva îți poate atrage atenție pentru că este surprins de câmpul vizual și atunci mutăm atenția. Da? Ei bine, chiar dacă nu mutăm atenția, creierul va decoda într-un mod cumva foarte interesant ceea ce nu este foarte clar, ce nu este limpede. Asta se produce de multe ori și în cadrul amintirilor, atunci când există o lacună sau o zonă mai mult sau mai puțin necunoscută sau o zonă în care nu ne amintim foarte clar ce s-a întâmplat, dar dacă avem un set de amintiri de până în acel moment și apoi o continuare, creierul poate să sudeze capetele, fie să le sudeze, fie să structureze un eveniment care e foarte puțin probabil să se fi întâmplat, deși aici chestiunile sunt din nou speculate în funcție de interesul sau în funcție de ce anume este de cercetat, de înțeles, de aflat. Se poate întâmpla, desigur, să existe aceste filmulețe sau, hai să le spunem, narațiuni generate de creier de multe ori, pentru că și sistemul de apărare, emoțional vorbind, poate produce diverse, poate împacheta în așa un mod mai puțin dureros anumite evenimente. Aici sunt mecanisme, din nou, mecanisme de apărare, negare, tot felul de bariere stranii pe care le pune. Asta e, desigur, în funcție și de intensitatea unor traume sau în funcție de intensitatea unor trăiri. Apoi te miri, nici nu știi când și cum, pot ieși la suprafață așa numitele adevăruri sau așa numitele momente care rezultă dintr-un soi de procesare, de multe ori chiar fără să-ți dai seama, pam, apare așa în stilul Evrica, în stilul wow, iată, ți-ai amintit, ai făcut legătura, parcă s-a mai completat un puzzle, o piesă din puzzle, iată că a apărut. Și desenul general sau harta cu tare este mai mult sau puțin completă. Asta, din nou, ridică semne de întrebare legat de cât de bine putem, sau cât de siguri putem fi de realitatea în care trăim. Și e o zonă, din nou, speculată în diverse moduri de filme și așa. Spuneam la începutul emisiunii că am văzut Devs. Eu am auzit de acest film de mai de mult, m-am tot împiedicat de el, dar fiind un serial, o miniserie, de fapt, în esență, cred că are 8 episoade, m-am tot împiedicat, cum se mai întâmplă, mai și citești momente, elemente, dar continuăm după o scurtă pauză.
1: Băi animalilor, Merry Christmas, Radio Gherila, uite acolo.
2: Publicitate.
3: Electro Weekend prezintă
2: publicitate.
4: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
6: Cu HelpNet e ușor să ai fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
7: Lasă-ți pisica sau câinele să aibă grijă de natură. Până la finalul lunii mai, pentru fiecare cutie de Vectra 3D sau Vectra Felis vândută, pentru animale.ro donează un euro către Viitor Plus pentru plantare de copaci. Vectra 3D și Vectra Felis sunt soluții antiparazitare externe tip pipetă, foarte eficiente pentru câini și pisici, concepute pentru a combate o gamă largă de paraziți, inclusiv purici, căpușe, țânțari și flebotomi. Ai grijă de animăluțul tău și hai să avem grijă împreună de lumea care ne conține. Pentru animale.ro este Avanpost Radio Guerilla.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Publicitate.
11: This break here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable. I love a sentiment. Quickly I opened up

0: Așa, problemele la mansardă continuă. Înainte să mă întorc la Devs sau Deus, acea miniserie pentru iubitorii de smart sci-fi, SF-urile, să spun, care pot deschide niște parametri. Mi-am amintit pe de-o parte de Matrix, mi-am amintit de acele SF-uri care ridică întrebări foarte interesante legate de posibilitatea sau, să spunem, ipotezele legate de faptul că universul sau lumea în care trăim poate să fie de fapt un generator vast, un fel de sistem complex care generează această realitate și ea nu la bazele ei, în fundamentele ei, nu așa cum spunem, ni se arată, decât asta e parte din cât putem percepe, nu? Și e destul de logic, pentru că noi percepem lumea prin felul nostru de a percepe, sistemul nostru senzorial, informațiile pe care le putem cuprinde, înțelege, limbajul, cauzalitatea și toate elementele care vin și se leagă așa încât emergent vedem și trăim. Da? Vedem lumea în care trăim, ne percepem pe noi ca identități plasate în spațiu-timp și așa mai departe. Și aici nici măcar nu mi se pare foarte SF, sincer să fiu. Știți de ce? Pentru că dacă ne uităm mai degrabă într-o sferă cosmologică și vedem cum anume este structurat, cum sunt structurate spațiile pe care le putem accesa, cel puțin, mă rog, galaxiile, dinamicile la scară mare, ele chiar seamănă într-un anume sens cu un agregat destul de, nu mai spunem de complex, că este redundant, adică e clar că este hipercomplex și nu putem cuprinde cu mintea, dar modul în care există, să-i spunem așa, un soi de continuitate în modul și o anumită ordine. Da? De exemplu, noi observăm stelele și sunt făcute de-a lungul istoriei, au fost făcute nenumărate hărți, da, cartografiate, pozițiile acelor stele în diverse constelații. Evident că cerul odată pe lună, odată la 10 ani, odată la 100 de ani, odată la 1000 de ani, o să observăm cam aceeași configurație, dar dacă, evident, dacă ne uităm cu mare atenție și știm foarte clar că acolo se produc mereu schimbări. Distanțele dintre galaxii se schimbă, distanțele dintre stelele din galaxii se schimbă, distanțele dintre sistemele solare care există acolo, da, pentru că sunt diverse stele și, hai să le spunem, sisteme stelare, mai degrabă, da, solare, pentru că am spus solar, deși soarele e soare și noi suntem într-un sistem solar, dar în cazul altor sisteme planetare, acolo mai degrabă, da, putem să le spunem fie sisteme planetare sau sisteme stelare, pentru că în mod normal, cel puțin logic, la momentul actual, putem spune, domnule, viața e posibilă într-un sistem care permite o anumită ordine, permite ca anumite evenimente violente să se calmeze în timp, așa încât, la o anumită distanță, nici prea departe, nici prea aproape, cu un anumit mod de rotație, să fie posibilă apariția unor forme de viață, da? Care au nevoie de un cadru destul de echilibrat ca să poată exista. Și, desigur, au nevoie de acele componente importante, acele elemente importante pentru desfășurarea vieții, să spunem, da? Indiferent de specie. Că, evident, iată, pe Pământ observăm în cadrul natural aceleași elemente permit coabitarea și existența mai unor specii foarte diferite, ca formă, ca structură, pe de altă parte, dar dacă ne uităm cu atenție la structura lor, o să vedem că împărtășim cam aceeași structură nervoasă, structură sinaptică, structură organică, biochimică, deci cu diferențe, desigur, de la specie la specie. Dacă asta indică o specie comună din care ne tragem, da, astea sunt deja discuții legate de unde au pornit, dacă a fost un moment de pornire. Și aici clar că evoluționiștii cu creaționiștii au meciuri, fie le combină, da, pentru că există și combinațiile între evoluționism și creaționism. Mai sunt și anumite probleme în înțelegerea ideii de evoluționism, pentru că evident că tradiționala și deja ironică situație când venim din, ne tragem din maimuțe sau așa, e discutabilă pentru că, na, nu poate fi demonstrat acum asta, dar nici nu avem suficient timp la dispoziție cât să generăm o dinamică care duce la modificarea unor specii. Dar dacă am avea, și s-au și făcut multe laboratoare și tot felul de încercări de a structura un habitat care, de exemplu, să permită observarea unei specii și modul în care comportamentul speciilor și felul în care interacționează se modifică în funcție de intervențiile în acel habitat. Dar nu avem la dispoziție vreo 50 de milioane de ani sau 100 de milioane de ani ca să observăm niște schimbări foarte, spunem, serioase în aspectul unei specii. Și atunci spunem, domne, păi speciile par foarte separate și fiecare specie arată cum arată și uite că nu se schimbă așa, nu se poate transforma, am spune noi, un crocodil în altceva. Ba da, se poate, dar cu condiția să începi să lucrezi cu acea specie și să ai la dispoziție măcar un milion de ani, să zicem. Da, eu cred că chiar dacă ai avea la dispoziție mai puțin, să spunem vreo 100.000 de ani, schimbând încet, fără să duci la pierzanie vreo specie, dar provocându-o mereu să-și schimbe habitatul, să-și schimbe hrana, să-și schimbe, să supraviețuiască totuși cumva și să se și reproducă și să transmită generațiilor următoare acele modificări comportamentale. Pentru că și generațiile care vin, ele învață de la generațiile care au trecut, inclusiv, știți cum sunt puii care observă comportamentul părinților și îl imită, da? Și atunci nu trebuie să învețe și ei de la zero. De asta, fiecare generație vine deja cu un suprabagaj, sau să spunem, cu un plus de abilități, și nu doar comportamental, dar și fiziologic, biochimic, da? Adică imunitatea se schimbă în funcție de problemele pe care le-au avut predecesorii. Asta e, de fapt, evoluția n-ar trebui privită ca felul în care o specie ajunge să fie inteligentă, dar provine din, are la bază strămoși care nu erau neapărat inteligenți, așa cum suntem noi. Dar și inteligența, de fapt, n-ar trebui privită, desigur, ca fiind ceva caracteristic strict pentru conștiință. Nu, nu, nu. E peste tot, așa cum e și memoria și limbajul. Deci observăm că sunt păsări care folosesc unelte, pot face și folosi anumite unelte pentru și chiar aceeași specie, dar aflată în alt habitat. Au fost făcute cercetări, de exemplu, științifice, care arată că sunt păsări care în alte zone, în alte țări, peste deal, ca să spun, folosesc unelte, dar ușor diferite, pentru că ele au dezvoltat niște unelte oarecum modificate față de familii, de păsări din alte zone. Când vorbim despre unelte, vorbim deja despre cultură, da? Pentru că și limbajul este un set, hai să spunem, de unelte de înțelegere a lumii. Stați așa.
1: Departamentul de lemn de la Hornbach.
2: Publicitate.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Sercoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fie autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă InMedio și Express, citită de Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Guerilla.

Așa. Problemele la mansardă continuă, explorăm și mergem încotro, ne duce gândul. Adaptarea e cuvântul. Așa. Și mai mult momentul în care cauți răspunsul pe IA înseamnă că nu ai o minte a ta. Asta e chiar o temă foarte interesantă și o zonă curioasă legată de minte. Mintea ta versus în ce măsură e a ta, în ce, poate că e și sentimentul, senzația asta, să spunem. Da, ok, mintea ta, cunoștințele pe care le ai, și capacitățile tale, desigur, intuitive, speculative, în ce măsură poți schimba registrele cu care ești obișnuit în felul de a gândi. Dar să nu interacționezi cu agregatele care pot, să spunem, răspunde la anumite întrebări complicate. Asta e, la, ca să spun aici, de ce ar exista bariere sau limite. Clar că există și varianta asta legată de faptul că, domnule, dacă interacționăm mereu așa și aflăm foarte repede răspunsurile și nu stăm noi singuri să ne dezvoltăm noi un aparat de gândire și de... Păi depinde la ce ne referim. Sunt informații pe care nu le poți ști dacă nu le afli și sunt informații pe care le poți cumva intuitiv găsi, mă rog, informații, vreau să spun, niște răspunsuri la anumite întrebări. Depinde de zone, depinde de sfera de investigație, da? Pentru că sunt științe exacte, sunt științe inexacte, sunt chestiuni care țin de explorare mai degrabă metafizică și dacă ne gândim la zone mai vaste care mai degrabă sunt accesibile pentru intuiție decât pentru o gândire rațională și realistă, atunci clar că da, e, ca să spun așa, e mai simplu să realizezi o muzică ritmică făcută repetitiv decât o muzică jazz care se bazează pe, să spunem, o inovație permanentizată, să spunem. Adică un jazz absolut ar fi un jazz care nu doar sună ca jazzul, dar unde pe parcurs se schimbă inclusiv instrumentele, inclusiv modurile de cântat. Adică un fel de mashup din asta ciudat, ca și cum ai schimba canalele între mai multe posturi unde cântă diverse piese, da? Și atunci știm că sunt anumite posturi unde auzim muzică mai comercială, sunt posturi unde auzim muzică puțin mai în zona rock, undeva spre muzică clasică, posturi dedicate pentru muzică mai cultă, sunt așa numită, da? Ei, acum imaginându-ne o piesă care se transformă într-un mod spectaculos și instrumentele la un moment dat sunt schimbate, dar subtil, nu, să nu simți exact momentul de trecere. Asta ar fi un jazzul absolut, în care există o mișcare fluidă, așa cum o apă, iată că se mută din albii a ei și curge prin niște canale deja făcute de oameni, apoi se mută în niște țevi ramificate, apoi țevile astea la rândul lor sunt niște bureți unde se acumulează. Deci aceasta, cumva așa funcționează natura pe diverse căi și elementele se transformă, se combină, se recombină sau se despart. Și anumite agregate se structurează dacă funcționează și dacă iese ceva treaba asta și capătă o oarecare, hai să spunem, monopolizare teritorială. Atunci, da, apare șansa asta ele să reziste în timp, anumite perioade. Dacă nu, se caută alte, în ghilimele, sunt căutate alte soluții, alte linii, alte cărări, alte moduri de căutarea de posibilități, de agregare sau dezagregare de elemente. În cadrul în care existăm noi, clar că gravitația joacă un rol foarte important, felul în care elementele se atrag, se combină, se recombină. Dacă sunt posibile forme de viață în afara gravitației, foarte posibil, nu putem exclude nimic. Întrebarea e ce anume le va apropia sau ce anume le va produce, nu? Să spunem, legăturile. Da? Pentru că dacă noi nu avem gravitație, nu avem o... împing chestiunile spre un anume punct în funcție de masă, da? Pentru că noi știm că
puterea de atracție crește odată cu masa. Cu cât mai mare este un obiect plasat în spațiu, cu atât, cu cât masa lui este mai mare și respectiv, el poate să nu fie, apropo, știți cum e cu masa, că masa de multe ori nu, de greutatea vreau să spun, nu depinde de mărimea unui obiect. Sunt stele neutronice care au densitate atât de mare încât chiar greutatea lor este atât de mare în raport cu dimensiunile acestor stele. Cum erau date și exemple, că dacă iei o linguriță din, dintr-o stea neutronică, va cântări, nu știu, 1 milion de tone. Da, pentru că densitatea elementelor este foarte mare. Bun. Cum e posibil asta? Desigur, sunt niște dinamici, vorbim de dinamici la scară cosmică, unde stelele au și câmpurile gravitaționale generează aceste compresii. Deci vorbim despre compresie de materie, compresie foarte mare. Dacă există o limită a acestei compresii, greu de spus, pentru că într-un anume punct se produce o explozie și la o anumită densitate, practic, se produce o explozie și probabil așa cum avem, sau așa numita singularitate, găurile negre, da, unde este deja speculativ. Nu putem ști exact dacă e adevărat că ele sunt niște pâlnii sau poate sunt doar niște conuri infinit de adânci care... Astea sunt zone complicate. Eu mă întorc la ce spuneam legat de serialul Devs și ce întrebări apar acolo și ce speculații. Evident că voi încerca să nu dau spoiler, voi încerca să spun ce anume mi-a trezit sau ce anume la ce m-a dus cu gândul. E bine făcut serialul, foarte bine făcut, cu momente, da, pentru că nu e deloc simplu să faci un serial și oricum un film fără să ai anumite momente mai... depinde și de pretențiile cu care te uiți și de spectator. Dar lăsând la o parte momentele care, să spunem, sunt îndoielnice sau, eu știu, par așa mai lights sau prea lights. Pentru că și serialul, și filmele de regulă, da, ok, una e socoteala de acasă și după aia când vrei să te ocupi de producție și începi să lucrezi la el, evident că apar și probleme legate de felul în care va fi sau nu accesibil pentru publicul larg. Că până la urmă mai degrabă totuși vrei să te adresezi unui public mai larg decât mai restrâns. Depinde. Niște Bjork, da, facem o pauză, nu se poate altfel.

0: publicitate.
1: Mai mult stil la un preț mai bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sub Carpați. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
4: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: aici, tate.
1: Ce faci cu mine? Că am două bilete de vânzare.
2: Ai două bilete de vânzare?
1: Da.
2: La hotelare și nu prea trebuie să mă
3: la... Radio Gherila se știe de bila.
1: Vă pop pe toată lumea.

0: Radio Guerrilla.
1: Așa. Ca paranteză, mă întreba ieri un prieten, auzi, dar când se termină toată nebunia asta cu războiul, cu când, că nu mai pot, ce se întâmplă? A devenit și trist, și plictisitor, și neclar, și așa. Da, da, da, clar, nimic n-o să nu se întinde la nesfârșit și în același timp, clar că eu, nimeni nu poate veni aici, nu... Nu putem avea niște răspunsuri, putem observa și putem face anumite deducții. Una e să ne duc clar, așa, să vedem partea plină a paharului în sensul că, domnule, uite, totuși, pornind de la ce ne dorim, dar dacă e să cântărim la rece anumite evenimente, să ne uităm fără vreo pasiune la ele, fără simpatii, fără să... cădem în acea capcană, știți, în care îi înțelegi și pe aia, îi înțelegi și pe aia, adică dintr-o perspectivă, așa spun, mai mult sau mai puțin umanistă, pentru că astea sunt chestiuni care de foarte multe ori obstrucționează capacitatea de a vedea chestiunile la rece. Ce putem observa de pe teren este că Putin a ajuns într-o capcană. Rusia și-a amizat foarte mult pe sfidare, a amizat foarte mult pe amenințări și pe faptul că Europa și așa o să se sperie, că o să începe să danseze pe muzica produsă de Kremlin. Iată că ei au ajuns în propria capcană. Ei nu pot recunoaște asta. Asta ar însemna să recunoască înfrângerea și asta ar însemna... E o vulnerabilitate maximă pe care o resimte Kremlinul și toți cei de acolo. Nu e ca și cum ar putea fugi cu elicopterul undeva. Da, evident, ne putem imagina o retragere secretă, o dinamică închisă în care lor li se se face o propunere. Dom'le, uite, ai de ales. Fie te scoatem brutal de aici, fie poți să pleci și ajungem la un consensum, ca să spun așa cum se întâmplă treaba aia cu protecția martorului. Da? Pentru că într-un regim sunt diverse moduri în care el fie să prăbușește mai violent, fie să prăbușește treptat, adică controlat. Se prăbușește? Nu se prăbușește. Dacă e controlat, atunci se transformă sau se mută într-o dinamică paralelă, să spunem, într-un fel de stand-by în care se restructurează aparatul decizional. Evident că cei de acolo care au mai rămas, pentru că i-au ras pe aia care vedeau altfel chestiunile, da? Cine a reușit să fugă a fugit, cine n-a reușit a fost închis sau mătrășit, cum se spune. Așa că, pe principiu, cine se aseamănă se adună și asta din nou e discutabil, pentru că într-o dinamică de regim, acolo comportamentele sunt dictate de frică și de capacitățile celui angrenat acolo să vadă limpede ce consecințe ar fi dacă schimbă discursul, dacă începe să acteze împotriva unor decizii luate acolo. Depinde ce spate are, depinde cum își asigură ieșirea dintr-o dinamică care, iată, se arată drept destructivă intern, adică că acum este o etapă foarte interesantă, foarte curioasă. Pe cât de închisă și pe cât de neclar e ce se întâmplă acolo, pe atât apar tot mai multe informații și, din nou, trebuie să le tratăm cu mare atenție, pentru că sunt informații speculative, cum că se pregătește o schimbare internă, au loc clar niște discuții acolo în umbră, să le spunem așa, pe holurile Kremlinului sau eu știu pe unde, legate de asta, ce facem mai departe, pentru că dacă continuăm toată povestea asta, se duc resursele, se duc oamenii, ajungem pe butuci economic, hai că noi ne-am obișnuit cu asta, hai că poporul, în numele victoriei, în numele unor elemente ideologice care au fost făcute să se mențină spiritul caracteristic pentru invadatorul expansionist și cu nesați, ele funcționează o vreme. Dar acum și în aparatul de propagandă, care este de fapt extrem de important pentru a menține un suflu, să-i spunem, optimist în această dinamică autodistructivă, și distructivă și în extern, dar și intern, pe care o produce Rusia, așa, un fel de sadomasochism colectiv, au început să tremure vocile inclusiv din propagandă și sante, care arată că sistemul tremură, că sistemul face gliciuri. Și nu doar acolo, ci e un fenomen care se produce în lanț. Mulți oameni care vin de acolo, specialiști în economie, în logistică, în istorie, da? Apar cu, în interviuri și discută tot mai clar despre, despre faptul că că regimul sau, spunem, acest agregat pornit, de demarat, structurat mult timp de Putin și oamenii lui și modul lui, să spunem așa, foarte rigid și brutal de a conduce, nu mai e gustat de nimeni. Nu, și asta vedem inclusiv din imaginile în care el e tot mai singur, da? Inclusiv la această paradă care a fost acum zilele trecute, ieri chiar, da? Era aproape singur. Cei care mai erau pe acolo, modul în care au filmat, faptul că nu a folosit tehnică militară ca altă dată, ci mai mult, da, soldăței și paradă și așa și discuția. Fețele lor, faptul că imaginea arată tot mai mult a un fel de Coreea de Nord, nu chiar atât de strident în sensul de comedie neagră sau, hai să-i spunem, absurd pe care îl observăm atunci când vedem imagini cu liderii, cu liderul, mă rog, din Coreea de Nord și alte meme și nu știu ce. Că acolo, într-adevăr, este atât de totul, combinația asta de 1984 cu Monty Python și cu, eu știu ce, Beckett, așa, și Eugen Ionesco, încât e limpede că e un agregat care e ca un fel de zombi, da? E un fel de... cum s-a numit filmul? Cartea, de altfel. Frankenstein, da? O țesătură cusută din elemente moarte, într-un fel, dar care se mișcă, pentru că e pompat cu curent electric, e întreținut acolo pe ideologie. Clar că când vorbim de dictaturi, curentul e dat în mare parte de ideologie și de felul în care aparatul de propagandă poate să motiveze, să explice și să susțină acțiunile guvernului. Iată că, dar ei la rândul lor sunt constrânși de frică, pentru că ei nu pot schimba macazul și nu pot schimba chiar așa, știți, în sensul ăsta, discursul. Și încep să se uite temător unii la alții, să vadă, pentru că discursul e oricum absurd, evident, și minciuna devine atât de gogonată încât nici măcar mai apar eforturi pentru a o combina, pentru a o fezanda cumva, știți că cum se mai spune, minte-mă frumos, de multe ori avem vorba asta, nu întâmplător a apărut, pentru că de multe ori, da, dorim mai degrabă să auzim o minciună oarecare decât un adevăr dureros și foarte crud, dar noi înțelegem de fapt. Înțelegem, ne dăm seama că chestiunile stau altfel decât noi le prezentăm. Asta se întâmplă în Rusia. Chestiunile stau altfel decât le prezintă aparatul de propagandă și aparatul de propagandă înțelege și Putin înțelege, toți înțeleg. Dar nu pot da înapoi pentru că ei, de-a lungul istoriei, ca cultură, evident, s-au structurat organic tot pe principiul, pe principiul Frankenstein, adică tot pe războaie, pe traume colective, pe ideologii care au pompat, ca să spun așa, combustibil în mintea colectivă, în mințile cetățenilor de acolo, un suflu de etern învingător, de mereu, de salvator și de aducător de pace și de, deci, o megalomanie, să spunem, narcisică la scară la colectivă, cumva. Da, cu diverse nuanțe, da, pentru că acolo s-a dezvoltat și un sistem, așa cum într-o dictatură, dictatura împinge și la apariția unor satire subversive, la ironii acide, la un umor cinic și autocinic. Doar că, de, așa cum Zelenski a făcut zilele trecute acel trolling foarte bun, când a spus, da, se permite parada de la Moscova și pe perioada desfășurării acestei parade nu vom ataca următoarele coordonate. Și au dat acolo cifre, coordonatele de la Piața Roșie. Foarte amuzant. Inclusiv Peskov, care a fost întrebat ce zice despre această chestiune, înainte să dea el răspunsul de protocol. Răspunsul de protocol este că nu glumim așa. E o problemă serioasă. Dacă ați, de cine a glumit, asta este e mai rău pentru el. Înainte să dea răspunsul de protocol, desigur, râdea, se căuta, era zăpăcit. Am pachetat-o într-o ironie inițială, o reacție din asta, știți, când nu știi cum să o întorci, ca să nu dai prost. Da, evident, este acea situație când faci mișto de un om care nu se așteaptă să faci mișto de el. Adică chiar nu se așteaptă. Se consideră o instanță prea serioasă, prea suspusă, ca să-și permită oricine să facă o glumă și el se trezește în situația de a se apăra, de a veni cu un argument. Și bineînțeles că aici

se uită la rege ca acel cățel, știți care, cum sunt acele filmări în care stăpânul speculează faza asta că cățelul lui se simte vinovat și el îl tot întreabă. De ce ai făcut aia? De-a? Și cățelul se face acea privire. E, să nu terorizăm animalele. Asta e foarte interesant. Și de fapt, în esență, aici mai avem un element foarte important. Indiferent dacă americanii ajută, nu ajută, se bagă, nu se bagă, Europa în sine un agregat prea complex și prea vast ca să poată, și nici măcar nu stau să mă refer aici, la toate țările care susțin, sprijină, ajută și vor ajuta Ucraina, tocmai pentru că în joc e viitorul spațiului european și prea multe s-au structurat, construit și făcut și investit în prea mult ca să fie toate dărâmate, pierdute și să ne întoarcem înapoi la un soi de ar fi frumos să fie o... Nu, n-ar fi frumos să fie o tabula rasa, mă scuzați. Evident, nu. Deci dăm la o parte ezoterismele și ne gândim funcțional, mai rațional. Ucraina în sine joacă rolul unui luptător foarte complex. Era un jurnalist rus, este încă, nu știu, vârsta cât are, vreo 70 de ani, unul foarte interesant, fugit, plecat din Rusia, nu știu pe unde se ascunde, nu se ascunde pentru că este activ și are emisiunile lui. Nevzorov îl cheamă, el altă dată chiar a făcut parte din, adică a fost înstrâns în relații strânse cu Putin, cu Duma de stat din Rusia, a făcut parte din aparat de acolo, dar ca jurnalist. El mai mult a mers pe o zonă de jurnalism, de investigație în sfera patologiei, puterii, patologiilor de orice tip care țin de război și de crime de război și nu știu ce. A avut o atracție morbidă, să-i spunem așa, legată de războaiele pe care le-a dus Rusia, de atentatele de acolo și de modurile brutale de a trata în stil rusesc, intern și extern. Și la vremea lui a mers pe teren și în Cecenia și în Afganistan, nu știu, dar în Cecenia în mod special a fost. Transnistria e cunoscut și pentru niște afirmații, să le spunem așa, radicale, diverse. Dar el în timp a schimbat macazul. Asta cu lupul părul își schimbă danăravul, ba, e și ea, în mare parte ar fi adevărat. Da. Se poate întâmpla că odată cu părul, la nivel capilar, să se producă niște schimbări, niște modificări care se duc spre nărav. Întrebați despre nărav în clubbing, acolo se discută mult. O să fac o scurtă pauză și o să revin la acest Nevzorov și la ce spune el, de exemplu, ce a spus în nenumărate rânduri despre stilul ucrainian de a face, de a duce război, de a lupta, spiritul lor, tactica, felul de a fi și colectiv, dar și particular, ceva foarte interesant, care, ca să zic așa într-un cuvânt, arată în esență sau demonstrează în esență o capacitate incredibilă, pe de o parte de rezistență și de principială, da? Vorbim despre un popor care acum luptă pentru supraviețuire identitară, supraviețuire teritorială, da? Și particulară. Adică nu e cu totul altă dinamică, cu totul alte trăsături față de sau comparativ cu așa numitul spiritul invadatorului, spiritul mercenarului, care luptă pentru bani sau luptă, na, pentru că e împins acolo, mai mult sau mai puțin forțat de împrejurări. Se schimbă dinamica și efectele și felul în care funcționează. Mai mult, deschiderea ucrainienilor spre a învăța din nou și din nou, iată, tehnologizarea în salturi, împinși de nevoie, împinși de această invazie, dinamica se schimbă. Da, exact așa. Nevoia te împinge, începi să te miști, știți, cu alte viteze atunci când tremură pământul sub tine. Adică nu e ca și cum îți permiți același ritm. Totuși,
ar trebui să recunoaștem ființa umană e mai degrabă confortabilă. Dacă lucrurile se leagă și

mic nu e țipător, o să stea cu minte, nu o să-și bată prea tare capul, dintr-o inerție mai mare sau mai mică, sau din tendințe mai mult sau mai puțin de orcoholic sau de, eu știu, de dependent de a face ceva, va face. Dacă nu sunt probleme grave, va aștepta, eventual va lucra preventiv. Știți, adică hai să ne mai uităm puțin. Aici am făcut ordine, gazonul tuns, colo am rezolvat, aia așa, ce ar mai fi? Ei, și dacă ne imaginăm o situație în care chiar, uite, toate sunt puse la loc, totul arată absolut fantastic și parcă nu mai știi ce să mai faci, hai să stricăm ceva un pic undeva acolo sau hai să mai tragem de furtunul ăla. Eu l-am făcut, el merge, e ok, toate... dar hai să trag un pic mai tare să văd dacă e... Pentru că preventiv, adică totuși ar trebui să mă gândesc la faptul că poate, dacă eu l-am reparat, l-am făcut, uite, e arată perfect, l-am înlocuit, l-am strâns, am avut grijă, știu că am dedicat timp ca să-l fac așa încât să funcționeze pe termen lung, dar pentru că restul totul parcă era, mă duc să mai trag de el un pic mai tare ca să mă asigur că nu doar pe termen lung va funcționa, dar să văd dacă pe termen foarte lung va funcționa. Asta e tendința noastră de a mai scormoni undeva ca să vedem. Ma, poate undeva totuși. Știți, ca să ne așternem, să nu ne trezim, că iată, nu ne-am așternut bine, ca să putem dormi liniștiți. Așa, o scurtă pauză și revin.

0: Publicitate.
1: O intrare spectaculoasă.
0: Publicitate.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Iubitule, mai băgăm benzină?
5: Nu, că m-am portat, gata.
4: La ce?
5: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Cum te-ai gândit tu așa?
5: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
4: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
5: Normal, eu doar aleg muzică.
6: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad,
13: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
16: Pregătește-te să evadezi din oraș pe bicicletă, duminică, 17 mai. Prima și marea evadare este de la București până la plaja Snagov. Prin păduri, pe lângă lacuri, peste câmpuri, prin locuri istorice, pe poteci și drumuri de țară. Prima evadare e un concurs prietenos de ciclism cross-country, cel mai mare din estul Europei. Înscrieri și informații pe primaevadare.ro. Evadare organizată de Nomad Multisport, pedalată de Radio Guerilla.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
19: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Așa, bine, bine, bine, bine. Da, da, da, desigur. Viața merge mai departe și se și transformă. Neașteptat. Așa, întorcându-mă la ce spunea acest expert, jurnalist în morbidologie, așa să spunem, dictatorială și militaristă și comportamentală, în sensul na, masele versus regimul în particular sau așa. El povestea la un moment dat că s-a aflat pe diverse linii de front și spunea că a stat și a urmărit cu mare atenție și curiozitate comportamentul soldaților din diferite culturi. Ruși, ucrainieni, ceceni, soldați din diferite spații culturale. Și a spus că a observat că, în general, sunt niște caracteristici, comportamentele pe front, comportamentele în război. Pentru că, da, acolo totul e la limită. Unii fac față, unii nu. Depinde de experiență, depinde de cum anume sunt organizați sau cine și cum acolo gestionează chestiunea. Deci e foarte complicată situația, pentru că noi, în general, am crescut cu o imagine destul de idealizată, așa, în diverse moduri, fie negativ, fie pozitiv, legate de război. Am văzut prea multe filme de război, fie structurate ca propagandă, țin minte când eram mic, Uniunea Sovietică producea pe bandă rulantă filme despre cât de învingătoare și puternică și organizată și așa e armata sovietică. După aia, tot fel de filme de propagandă, plus toată literatura care era și care mereu era pusă pe structurarea unui dușman extern sau unui cluster de dușmani, mereu au jucat și au speculat această lamentație a celui marginalizat, celui care e mereu respins, care nu e deloc iubit și care, de care tuturor le este frică și tocmai din această cauză se uneltește împotriva lui și că toate țările cu care Rusia a intrat de-a lungul timpului în conflicte, evident că uneltesc acum și vor să o radă de pe fața pământului și cumva încearcă să pompeze propaganda, încearcă să pompeze întreaba asta foarte mult, așa încât să dea senzația că zici că se află mereu pe o cale de dispariție. Paradoxul e că ocupă cam cel mai mare teritoriu, dacă ne gândim așa, ca suprafață, nu? E ca un urs care urlă, vai, sunt foarte mic și sunt pe calea de dispariție și nu știu ce. Și cumva tot jucând această muzică, iese o dinamică paradoxală, e ca un fel de self-gaslighting, știți? Când ajungi să te lamentezi prea mult că ești prea neînsemnat, prea mic, prea rănit, prea hăituit, că toți îți vor rău, că toți te alungă, că nimeni nu te iubește, începi să crezi în asta. Pentru că, de fapt, până la urmă, aparatul de propagandă produce pe bandă rulantă un fel de, cum să-i spun, un fel de programare, o programare neurolingvistică, dacă vreți, nu știu cum să-i spun, profundă, în care oamenii încep să creadă. Și dacă încep să pună la îndoială treaba asta, atunci sunt vizați sau apar niște priviri dubioase. Dar tu ce ai? Cam eziți. Dar ce? Ai dubii? Plus sindrom Stockholm, plus o rezonanță la violență, frica asta de a nu pierde tot și nu mai poți să dai situație de capcană. E bine, acum, indiferent cât se va mai prelungi sau nu se va prelungi, cât anume va dura toată această nebunie pe care o observăm, care, desigur, schimbă dinamicile și în interiorul Uniunii Europene, care, iată, ridică întrebări serioase despre coaliție, despre felul în care, ce se întâmplă în America, cum anume americanii privesc discuțiile tot mai vaste legate despre tot mai puține șanse pentru Trump de a rămâne la pupitru. Evident că toate lucrurile astea arată, indică foarte clar că ne aflăm într-o perioadă cu schimbări, în mai mult se abține exponențial, așa dinamic vorbind, dar e fluctuant. Adică da, noi putem spune, ok, uite, acum sunt vremuri foarte turbulente și când evenimentele sunt turbulente, atunci apar foarte multe elemente surpriză, multe chestiuni care se produc și apare și un sentiment paranoid că se poate întâmpla oricând ceva atât de grav încât să nu mai putem da înapoi, să nu mai poate fi nimic, știi, să nu să scape de sub control. Păi, tocmai sentimentul ăsta îl resimt, desigur, și cei care lucrează cu asta la nivel înalt. Nu e ca și cum ei sunt protejați acolo. Nu e ca și cum atunci când vorbim despre liderii unor dictaturi, că ei își fac că se ascund tot mai des prin buncăre, asta e pentru ei confortabil și că asta urmăresc ei. Nu e ca și cum scopul unui guvern dictatorial este să ajungă neapărat în buncăr. Nu, evident că nu. Dar la Cacealma se joace prin diverse mecanisme de sfidare a celor din jur, ei pot miza pentru o anumită perioadă. Problema e că oamenii se obișnuiesc, omul e o ființă care se obișnuiește neașteptat de clar, e treaba asta, este destul de limpede, se obișnuiește cu ceva ce inițial pare înfricoșător și îl poate speria. Dacă asta persistă, dacă asta continuă, el ok, se fuțe, se aleargă încolo în coadă, dar dacă asta continuă, el începe încet, încet să se obișnuiască cu acel nivel de adrenalină, cu acel nivel de cortizol, nu contează acum, dar dacă ele sunt acolo mereu și mereu, el, până la urmă, e nevoit să lucreze în condițiile pe care le are. Da, la început nu-i convine, nu-i place, caută soluții, caută variante. Dar dacă nu găsește soluții, nu găsește variante, nivelul de adrenalină nu mai scade. El începe, capătă o, cum se mai spune, toleranță la chestia asta, începe să se obișnuiască. Și atunci, cel care mizează pe șantaj, pe amenințări, trebuie să schimbe registru, trebuie să schimbe discursul. Pentru că devine repetitiv, devine e ușor deja de, ca să spun așa, ți-e clar, e ca cum era balada cu Ionică care striga lupul, lupul, săriți. Și oamenii au venit de două, trei ori, dar când s-au prins că el se plictisea și îi chema numai așa, exact atunci când chiar a venit, lumea n-a mai venit. Asta e. La fel se întâmplă și cu cel care amenință. Ajungi la un moment dat deja să îl întrebi pe cel care te amenință cu vreo agresiune, să-i spui, bă, da, bun, ok, dar tu numai așa ești bun de lătrat sau mai și muști? Țin minte, nu mai știu în ce film american a fost faza asta. Așa, foarte în stilul băieților răi, știți așa, în stil mafiot. Când se uită, nu mai știu cine, erau în conflict două părți, și unul care îi spune celălalt, bun, ok, hai, mai latri sau mai și muști? Hai să vedem. Deci, cumva, hai că m-am plictisit deja cu amenințările astea. Acum, Rusia, ca să poată cumva ridica linia, schimba, să spunem, registrul ăsta care nu mai funcționează cu amenințările, ei au tot spus, domnule, o să testeze un sarmat, iară să lanseze, nu mai știu ce, pe orbită, să aibă măcar ceva care ar mai putea funcționa ca sperietoare pentru lumea bună, vorba vine. Și asta e o chestiune, din nou, foarte complicată, pentru că ei au mai făcut niște teste care nu prea au funcționat. Au fost niște discuții că vor să lanseze nu știu ce satelit care să strice ceilalți sateliți, să producă acolo un boom electromagnetic care să scoate din funcție telefonia, internetul, toată treaba asta. Păi stați puțin. Știți cum? De viitor poate ne e frică, dar de trecut nu prea, pentru că e cumva trecutul, e ceva deja testat, ceva prin ce cumva în conștiința colectivă, în partea arhaică, în memoria aia, mai mult am țin închisă acolo. Frica e mai mare legată totuși de viitor decât de trecut. Mă refer la, decât de întoarcerea undeva la într-un cadru de păduri, câmpii și peșteră și corturi. Nu e ca și cum da, nimeni nu-și dorește, toți se gândesc, domnule, cum? Nu. Dar dacă se întâmplă așa, bom, la un moment dat să dispară. Hai, că noi ne putem imagina, putem spune așa, domnule, ăștia sunt hăituiți și în nebunia lor, deși evident că vor fi obstrucționate aceste tentative și că una e ce vrea aparatul de propagandă și comenzile pe care le dau. Și alta sunt cu totul altceva se întâmplă acolo la nivel de savanți, în halate și ingineri și cercetători, apropo de vârf, care au mai rămas pe acolo. Mulți au fugit, unii au fost arestați ca să fie speriați cei rămași. Nu e ca și cum pe ei este simplu să-i pui să facă exact ce vrei tu. Nu. De ce? Pentru că într-un sistem din asta militarizat, unde există armament nuclear și există tehnologie din asta foarte avansată, acolo, pe lângă mentenanță și investițiile care s-au făcut, cât s-au făcut și cât s-a furat, apropo, din ce s-a dus pentru mentenanță, s-a dus în altă direcție, nu e ca și cum o sârmuliță ne la locul ei poate, nu poate avea un efect foarte serios legat de lanțurile intercontinentale. Și o să vă mai spun ceva. Atunci când se produce eșecul unei lansări, de exemplu, noi spunem, domnule, Coreea de Nord a lansat o purtătoare. Evident că ei nu pun în vârful acelui lansator, mă rog, acelei rachete pe care o lansează ei, să spunem, pe o orbită oarecare la o anumită înălțime, ei nu pun și încărcătura nucleară. Ei lansează doar purtătorul, racheta aia propriu-zis. E ca o lansare clasică, să-i spunem, pe orbită a unei nave, a unei rachete. Bun. Nu e ca și cum atunci când acolo se întâmplă să nu meargă chestiunile și acel purtător, acea rachetă se prăbușește la lansare sau nu pornește sau bubuie nu știu ce la un motor sau e o vibrație prea mare și este oprită. Nu e ca și cum aceste chestiuni se întâmplă doar pentru că nu a fost cu foarte mare atenție, verificat totul înainte de lansare. Să nu uităm că factorul uman este foarte complex și poate să facă acele verificări înainte de lansare într-o manieră atât de subtilă, mai ales la nivel de inginerie și de elemente care contează la scară foarte mică, apropo, așa încât nu doar, așa încât ce iată că nu a mers, să nu fi mers tocmai pentru că cineva de acolo, știți, nici măcar nu trebuie să vorbească 2-3 ingineri sau un savant sau altul. Nici măcar nu trebuie să vorbească. Ei poate să stea așa și să se uite și să spune: bun, ok, lansăm, dar până cum, cât? Dar poate nu lansăm. Păi stai mă, cum aștept, o să vină cu verificări. Ce verificări mă să facă la... Ei ca să facă verificări acolo dacă totul merge, trebuie să aducă ei alți savanți, la fel de buni ca noi. Știți cum se fac, cum să zicem că un banchier unde treaba merge, dar să spunem sunt anumite întrebări pe care le are, el vrea să verifice ce fac contabilii. Pe el ca să verifice ce fac contabilii, dacă el între timp fiind banchier a mai uitat anumite chestii, stați așa.
1: Mai mult stil la un preț mai bun, la motivate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine.
1: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Așa, ca să nu pierd firul. Fiecare spațiu, mai ales în zona asta, știți, tehnologică, de cercetare, unde se află cercetători, fizicieni, ingineri. În general, știți foarte clar, nu e niciun secret. Grupurile sunt teritoriale. Ființa umană e teritorială. Chiar dacă se supune unor reguli și așa, când e vorba de teritoriul tău, da? Gospodăria ta, unde tu știi unde ai pus, ce ai pus, ce ai făcut. Tu poți, ca gospodar, să prezinți o anumită imagine. Vine o comisie, de exemplu, și tu faci o ordine acolo și arăți comisiei. Comisia vine, de exemplu, cu un scop, să vadă dacă treburile merg cum se cuvine, conform programului și dacă se îndeplinesc misiunile date de guvern. Da? Ok, și vine o comisie. Comisia, evident, că trebuie să fie și ea formată din specialiști, așa nu dacă... Dar când avem o dictatură, specialiștii, în general, sunt înlăturați, iar cei care rămân, evident că... E discutabilă, cum se spune asta, cum era termenul, nu relevanță, îmi scapă, nu vreau să mă blochez aici, e discutabilă pregătirea lor și vechimea lor, pregătirea lor, da, pentru că în general cu vârsta, mai ales în sfera intelectuală, oamenii devin și mai subversiv, și mai greu de manipulat, de controlat, de șantajat. Evident, depinde de ce au de pierdut. Pentru că fiecare, cumva, cum era într-o comedie, tot așa, în Uniunea Sovietică, era un film, un fel de SF, unde era o fază interesantă în care unul din personaje spunea, fiecare are un buton undeva, acolo. Important e să-l găsești, să știi când și cum să-l apeși. Acel buton schimbă parametrii. Se referea la butonul, adică la partea, la vulnerabilitatea cetățeanului care are de pierdut mai mult sau mai puțin și în ce măsură asta îl face șantajabil, manipulabil. De asta se și spune, să nu stăm să-i judecăm acum pe cei care au trecut, nu știu când, nu am amintit situații de partea regimului, pentru că nu am fost în locul lor. Și una e de pe canapea să spui, n-aș fi făcut niciodată așa, nu aș fi procedat. Ei, pe bune, hai să nu mai punem rămășag cu diavolul, pentru că treaba asta discutată de pe canapea, legată de judecata umană versus situația de pe teren, sunt lucruri foarte diferite. Ce am vrut să spun este că toate sferele astea care țin de tehnologie, de vârf, care acolo sunt foarte problematice în Rusia, pentru că acum criza asta a lovit absolut la toate palierele, toată treaba de acolo e mult, mult mai complicată și sunt chestiuni care pot fi intuitiv sau speculativ înțelese. Ce e clar este că atunci când vin anumite instrucțiuni de undeva, ele trec printr-un filtru. Ele când ajung într-un domeniu de cercetare, într-un domeniu specific, unde lucrează, cum am spus, ingineri, savanți, fizicieni, cei care în general lucrează cu tot ce înseamnă agregatul de vârf militarist al unui spațiu, ei acolo nu tot conform unor comenzi, pentru că comanda vine. Dacă conducerea vede că ceva nu merge, trenează, nu știu ce se întâmplă, trimite comisia. Bun, vine comisia. Evident că comisia poate să vină pe nepusă masă, asta e o variantă, dar hai să fim serioși, știți, când vorbim de fizică subatomică, nici nu mai contează, pentru că nu e ca și cum te duci să cauți ce funcționează și ce nu funcționează. Hai, arătați-ne ce, arătați-ne calculele. Unul zice, da, noi am făcut aici, dar nu merge, noi avem nevoie de un component foarte important, care, iată, nu-l avem așa de bine. Noi ăsta pe care-l avem nu mai merge. Aici, păi asta e, scuze. Cine decide dacă acel component e bun sau nu? Aia o să urle în criză? Nu mă interesează. Folosește componentul ăsta. Da, dar o să pocnească, o să fie scurgere, o să fie o situație... Nu, hai să testăm. Și vă dau un exemplu concret. Nu mai știu, până în anii 60-70, era inginer de pe rachete, era Koroleov, îl chema, pe un celebru, cunoscut, un icon din ăsta în ingineria rusească, care la rândul lui, desigur, parte Pe de altă parte, la americani era... La nemți, mă rog, era Von Braun, după aia cel care a fost, care a ajuns la NASA să lucreze, nu mai țin minte. Von Braun, chiar. Scap acum, nu contează. Ingineri, da, nemții au avut pe cei mai la început importanți, pe americanii, rușii, toți au avut. Și evident că secrete și spionii și așa au a făcut schimb de informații legate de anumite chestiuni în evoluția tehnologiei. Scurgeri de informații, vânzare, spioni, toată treaba asta. Ok. A fost așa un moment în care Korolev deja era, avea vechime, nu știu prin ce an se întâmplă asta, după al doilea război mondial. Imediat după. Și evident că a început atunci acea competiție, da? Nucleară, între Statele Unite, Rusia, cine mai era? Marea Britanie, după cum. Și mai țin minte care. Între timp, da, clar că au mai apărut și alte state cu tehnologie nucleară și așa. Mai mulți, mai puțin în zonă militaristă sau în zonă strictă acum, da, clar, dacă vorbim despre energie, atunci energia nucleară deja nu mai e ceva foarte... întâlnită, vast. Și la un moment dat acolo era o situație în care ei erau constrânși să îndeplinească cât mai repede, așa mai stahanovist, ca să spun, un plan anume, în care planul era legat de lansarea unor noi variante de motoare pentru rachete și respectiv combustibili. Și departamentul lui Korolev versus mai era un departament mai tânăr, unde erau specific era un inginer mai tânăr, ca să spun oarecum concurența lui Korolev. Korolev avea și o vârstă, avea și vechime, dar și desigur era mult mai profund și mai cunoscător în toate sensurile. Dar cel tânăr, evident că venea cu un approach mai, de avangardă. Da, mai inovativ, să spunem, pe alocuri. Și a promis, fiind, evident, mai tânăr, având o altă energie și venind cu mai mult optimism și cu mai mult, cu un exces de zel, ca să spun așa, a propus un combustibil mai, acum, cu sau fără ghilimele, mai bun pentru lansarea unui agregat, nu mai știu, pe orbită, ce urma acolo să fie, să testeze ei o lansare. Iar Korolev s-a opus acestui combustibil. El a spus, era ceva, un fel de, nu știu, ceva foarte periculos în sensul inflamabil într-un mod mai vast și mai periculos, mai instabil. Un combustibil care ridica probleme serioase, adică ridica, creștea foarte mult probabilitatea unui eșec. El, pe de altă parte, acel combustibil era o variantă mai economă și mai rapidă. Cum se mai spune în popor, ieftin și bun. Și Korolev a spus, mai, eu nu recomand varianta asta. Eu cred că ar trebui să mergem pe varianta deja testată. Dar noi nu avem pentru asta un agregat suficient de sigur ca să folosim acest combustibil. Pentru că dacă tu vii cu o componentă chimică, combustibil diferit, da, nu știu, mult mai... Care are o ardere mai rapidă, de exemplu, da? Și care produce, să spunem, energie mai mare dintr-o cantitate mai mică, whatever, în sensul ăsta, evident că ai nevoie și de un agregat care să facă față pe acelui mod de propagare de energie. Sunt acolo niște temperaturi, sunt acolo, e cu totul, e un alt lanț de evenimente. Și s-a opus Korolev, cum ar veni, acest inginer mai în vârstă. Dar guvernul era presat de comenzi venite de sus. Kremlinul spunea, nu, testați varianta asta nouă. Mai era un general acolo la un moment dat care și el a insistat să meargă pe varianta propusă de inginerul mai tânăr și într-un final s-au decis să folosească acel combustibil. Korolev a zis, băi, ok, ce să zic, nu a fost ascultat, i-au dat o șansă inginerului mai tânăr, au zis, da, el vine cu o propunere mai bună, mai tânăr, mai ieftină oarecum și putem să o testăm și la urmă, oricum mai devreme trebuie să o testăm ca să înaintăm puțin, să facem un progres. Și generalul, unul din generalii responsabili cu lansarea, adică liderul echipei cumva acolo, sau ca să spunem, supervizorul operațiunii, a preferat să meargă să vadă lansarea. Ei acolo la cosmodromul de unde au lansat o racheta aia, aveau niște buncăre mici cu vizor blindat, unde te puteai plasa și puteai urmări lansarea. De la o anumită distanță, nu știu cât era distanța, 200-400 de metri, vă dați seama că sunt niște distanțe. Și echipa de acolo au pregătit totul, au încărcat combustibilul și așa mai departe tot. Și desigur a venit și generalul, gospodarul, cât de sigur, care se plimba, se uita cum merge treaba, ăia pe acolo pe halate, mai făceau ajustări, mergea, el se uita la ei, hai, ne mișcăm, totul frumos, așa ca într-un film artistic de ăsta, știți. Documentar, hai să spunem, pretenție de film documentar. Și i-au propus să se plaseze și el într-o zonă sigură. Nu, el nu a vrut într-o zonă sigură, el a spus, ce Dumnezeu. A pus un scaun, a cerut un scaun, i-au adus un scaun și s-a plasat la vreo 50-100 de metri de lansator.
1: Publicitate! Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Așa. Cum era? Short story long. Nu long story short. Short story long. Cum spuneam. Și s-a plasat generalul. A zis, hai că să vedem lansarea spectaculoasă, frumos, așa, un salt. Ei, problema a fost că a explodat acel lansator, acea rachetă, la sol chiar. N-a apucat nici să se înalțe prea mult. Și tot combustibilul, practic, care era acolo. Și s-a topit generalul la propriu, adică a rămas doar ceasul și ce avea el acolo, catarama de la cureaua, de la pantaloni și alte elemente de metal, alea au rămas și o umbră, da, a lăsat și o umbră, în sens invers, pe negativ, știți, pentru că, da, explozia și temperatura au fost atât de înalte încât, practic, cumva s-a evaporat, ca să spun așa. Ce a rămas acolo, meu? De asta spun că prea multe filme SF și prea multe cărți și așa, mai mult sau mai puțin fidele din punct de vedere realist am văzut, ca să ne dăm seama cu adevărat ce se întâmplă în anumite instituții sau cadre mai mult sau mai puțin secretizate, unde cercetătorii, inginerii, savanții sunt desigur foarte teritoriali și indiferent de comisiile care vin acolo, pot prezenta specific pentru comisie ceva. Dacă și comisia e suficient de complexă și vin oameni cu pregătire. Dar vorba aia, cui îi place să se uite cineva, știți, cu un ochi mijit, așa, să-ți intre pe teritoriu? O să-l servești cu o măslină, cu o atenție. Dacă o să vrea să vadă neapărat ce se mai întâmplă acolo în subsol, e posibil ca până acolo să fie întâmpinat cu pâine cu sare, cu dansatori, cu muzică și cu lăutari, așa încât cu... Ei clar că acolo sunt pregătiți, știți, cumva să facă față unor momente din astea care pot fi citite drept ceva aici, se uneltește sau se petrece și mizează cumva pe chestia asta, dar asta nu face decât să secretizeze, de fapt, și mai mult acțiunile celor care se află acolo sau să le direcționeze spre ce ar vrea ei mai degrabă să obțină. Să meargă treaba sau să nu meargă, să meargă încet sau să meargă repede. Sunt lucruri care scapă unor aparate de control, mai ales când aparatul de control strânge șurubul și știți cum gândăcei încep să alerge în toate direcțiile când se aprinde brusc lumina în baie, dar mai sunt și gândaci care încremenesc și ei mizează pe ideea asta că o să mă creadă mort. Bun, mai ascultăm muzică și mai facem și proiecții constructive în zona asta. Așa numită expertiză. Mă mai gândeam la o chestie interesantă, că experții în relații internaționale sau în dinamici de război, care vin din diferite zone, da? Evident că trebuie să urmărești mai multe canale ca să poți filtra informațiile, să poți realiza în ce măsură informațiile nu sunt gonflate sau sunt dimpotrivă subestimate anumite chestii. Ei vin cu idei. Ei, la rândul lor, parcă de multe ori îmi dau seama că funcționează ca un fel de grup care face brainstorming pentru cineva care, de exemplu, e în pragul unor decizii. Politicianul pus, cu cât e mai suspus, cu atât mai puțin timp liber are, de exemplu, să stea și să asculte, nu știu ce, expertiză sau mai multe canale, da? El, în general, primește informațiile de la cei care fac parte din grupul lui și îi livrează lui anumite informații. Dar să nu uităm de telefonul fără fir și de modul în care se modifică un mesaj și unde e mutată și cum e mutată virgula într-o informație. Cineva care pare foarte fidel, de fapt, joacă împotriva ta. Și de aici până la și tu Brutus, sau cum acum e poval discuția asta, că iată, că ăia, că ăla, că dacă el a pornit așa o campanie din asta de
cum se spune, deportări și arestări la adresa celor cu care altă dată stătea la masă și spuneau bancuri și erau prieteni, vorba vine. Despre ce prietenie putem să vorbim acum, prietenii în vârf de piramidă, să fim serioși. Evident că toată treaba asta se întoarce împotriva lui și dinamica este plin de viteză. Așa că nu putem ști, nu putem aici, nu avem ghiocul din clubbing-ul, cum spuneam. Ghiocul, da, căutați-l prin cluburi de ultimă generație, cât mai adânci și mai încă necunoscute, desigur. Clubbing-ul adevărat, underground ăla, sunt cluburile despre care nimeni nu știe încă. Se va afla. Da, pentru că se transmite acea vibrație dată de beat-ul pe care îl auzi prin betonul blocului, pentru că blocul tău e pe un club mare. Mi-am amintit de filmul Blade 2 sau nu mai știu care, unde sunt niște imagini foarte faine făcute. Nu mai știu ce club din ăsta dement, cu vampiri, desigur, care dansează. Ascultăm și noi niște muzică și revenim.

Așa, da, desigur. Competență, ăsta era termenul. Măi, ce cuvânt fragil și rar întâlnit. Și pe teren, și teoretic, și pe teren. Așa, ar mai fi evident de spus că de acum încolo evenimentele se vor desfășura și mai rapid, într-un anume sens. Sunt, și aici sunt mai multe direcții, da? Dar în toate cazurile, toate speculațiile astea cum că spațiul cu tare se poate transforma în ceva ce vedem deja în alte spații unde sunt dictaturi, nu. Melanjul cultural, istoria acelui spațiu, poziția lui pe pământ, ca să spun așa, determină multe nuanțe în ce se transformă sau nu o dictatură. Ea poate să se înmoaie, să se producă o încremenire, să se producă o revărsare, un shutdown într-un anumit sens. Și toate aceste procese, ele cumva, variantele și dinamicile astea nu se opresc. Ele merg înainte într-un anumit sens și e un decalaj prea mare între ce își imaginează cei poziționați în zonele suspuse versus viteza cu care se schimbă lumea și viziunile lumii. Dincolo de

chestiunile pot scăpa de sub control. Și noi când spunem, domnule, ce facem? Încetinim sau ne întoarcem chiar poate în trecut? Unde nu ne-am făcut temele? De ce se întâmplă din când în când treaba asta? Sau chiar sistematizat? De ce se produc aceste salturi înapoi? Și, evident, discuțiile mai mult sau mai puțin amuzante, ironică. În ce an oare o să ne întoarcem? În 90, în 95, 94 sau în 84 sau în 1500? Desigur, aici sunt zone, clar, care cumva stagnează, sunt zone care, unde așa acum au loc, mai mult sau puțin controlat și provocat procese care pun pe butuci acele zone, pentru că războaiele sunt, desigur, tot mai complexe. Nu mai avem dinamica primului război mondial sau celui de-al doilea. S-au schimbat foarte multe. Iar cei care au rămas cu paradigmele alea, evident că au de pierdut, pentru că ce este în mintea lor nu se pupă, nu funcționează în mintea maselor. Chiar dacă masele pentru o anumită perioadă vor spune, da, sigur, noi vă înțelegem și vă alegem. Chestiunile pe teren dau kicks, apar glitch-uri. Așa. Fiind duminică, desigur, lăsăm chestiunile puțin mai pe liber, pentru că politicul social, social-politicul și problemele astea legate de investigații în zona asta, mai ales relații internaționale, diplomație și economie, sunt niște mlaștini, în esență. Și sunt organisme obișnuită cu mlaștina și este greu să stai să pretinzi că poți înțelege ce se întâmplă. Și de multe ori nici măcar organismele care se află în mediul respectiv nu pot înțelege în definitiv ce și cum. Se bazează pe vechime, se bazează pe intuiții și pe faptul că acolo s-au născut, să spunem. Dacă vine un organism obișnuit cu ape limpezi și așa, evident că va spune că trăiește în iad. Mhm. You know the hardest thing.

0: Publicitate.
1: Știi care e diferența dintre un produs
0: publicitate
2: cumpărat? În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Strategia este arta sacrificiului. Dacă faci totul, nu faci nimic, spune Mark Ritson. Te invităm să-l asculți la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Dacă te pasionează comunicarea sau ești profesionist în marketing, nu îl poți rata pe Mark Ritson. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri Kaufland și Raiffeisen Bank Presenting Partners, Coca-Cola Gold Partner. Plăcut de Radio Guerilla.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Te dă până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Asaf Avidan alături de trupa sa cântă la Arenele Romane pe 26 mai în aer liber. Un hibrid între folk, rock, psihedelic, blues și pop alternativ, Avidan nu doar cântă. El pare că își expune rănile prin versuri profunde, introspective, care vorbesc despre iubire, pierdere, moarte și condiția umană. Asaf Avidan, 26 mai, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 139 de centimetri la doar 5.499,90 lei și primești un voucher de 500 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 6.999,90 lei și primești un voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Ioan Anatolic de la Mobius. Bine ați venit din nou, mă bucur să povestim. Am auzit că se întâmplă niște lucruri și...
3: Tot timpul se întâmplă lucruri.
2: V-am invitat să vedem ce anume, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă încât...
3: Nu mai știm.
2: E important să fim puțin direcționați, ghidați, să aflăm ce se întâmplă, unde și când.
3: Noi putem spune despre ce se întâmplă în Piața Amzei, de exemplu. Se întâmplă a patra ediție a SAT, Smallest Stars in Town. De data aceasta este o ediție dublă, se desfășoară în perioada 14-17 mai, în Piața Amzei numărul 13, în spațiul Galeriei Mobius, dar și la Salon de Papier, în strada Constantin Cristescu numărul 12. Am ales să facem un diptic în această ediție, pentru că ne-am propus să deschidem o secțiune dedicată și artiștilor emergenți, astfel că în Piața Amzei veți vedea lucrări ale artiștilor care se află în noua, încă noua generație de oameni care produc artă contemporană, aflați la început de drum, iar la Salon de Papier vor fi lucrări ale unor artiști mid-career consacrați.
2: Așa, și cei care vor să intre să vadă mai multe informații legate de spații, respectiv Salon de Papier, de exemplu, există pagină, site, așa sau așa?
3: Există,
2: oricum
3: există,
2: e un spațiu
3: pe
2: fantastic.
3: Social media veți găsi multe informații și pe site-ul Mobius. Noi ne-am propus să facem această platformă, poate că e mult spus târg, deși noi așa l-am numit, însă el funcționează cumva în altă formulă decât târgurile clasice, tradiționale, în sensul în care publicul nu trebuie să plătească un bilet, accesul uh-huh. este liber pentru uh-huh. toată lumea.
2: Asta e o temă în sine. Pe Val și ea am sesizat această discuție vastă care s-a împânzit și m-am gândit că ia uite, vezi, decât să nu se vorbească deloc, mai bine de rău. Deci asta e o reclamă, când cineva
3: e și asta,
2: provoacă
3: da, da.
2: Și sar toți acolo și spun, ce e asta? Cum adică nu e pentru toți? Ce înseamnă pentru... Adică ce e un exclusivism? Și o să discutăm și pe tema asta.
3: Da, eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Cumva, cel puțin din punctul meu de vedere, arta este pentru toată lumea, însă trebuie să fie și o alegere personală. Adică doar cei care aleg să intre cu adevărat în dialog cu arta, îi pot înțelege forța transformatoare, ca să zic așa.
2: Da, și probabil că depinde și de cei care propun, care explică și curatoriază și vin cu un mod de a o face mai accesibilă decât
3: da.
2: Mai restrânsă pentru un public mai... Pentru că oricum asta e o dinamică amuzantă, oarecum ironic vorbind, interesant asta, exclusivism versus deschidere pentru toți și na, e greu de spus cum anume și în ce măsură vremurile sau felul în care se dezvoltă. Eu cred că oricum situațiile mai mult sau mai puțin complicate social, politic și așa au un efect interesant asupra modului în care anumite zone din artă contemporană, artiștii în general,
3: din cultură în general,
2: își schimbă felul de a vedea și interacționează și devin, de exemplu, mai... În sens mai manifesto sau din potrivă, se retrag într-o zonă mai ezoterică sau mai abstractă, știți?
3: Exclusivistă, da.
2: O secundă, să vedem acum, cred că te aud.
4: Încep să spun că tocmai de asta mi se pare că arta e cumva un copil, o fică a libertății, ai atât de mult spațiu acolo, în care evident trebuie să le păstrezi cu o integritate absolută, dar în special în momente de conflict și în zone tensionate social, arta este de fapt acest spațiu care îți permite să începi diverse discuții și ce e cel mai important e că e un spațiu neutru, e un spațiu non-conflictual, cu extrem de multe dinamici, multe zone din care poți să păstrezi și să pornești, de fapt, niște conversații extrem de relevante. Și, de exemplu, și eu și Roxana, noi în galerie cumva avem o direcție mai mult îndreptată spre zona socială și pentru că noi două am pornit dintr-o zonă în care nu avem neapărat, nu venim din familii de artiști, nu am avut experiență anterioară și înțelegem ce înseamnă pasul ăsta de curaj către artă și real ce îți poate aduce, cum îți poate îmbogăți viața.
3: Da, asta cumva a pus amprenta cam pe tot ce am făcut noi, de fapt, de la faptul că ne-am focusat destul de des pe proiecte transdisciplinare, faptul că am perceput arta ca pe un limbaj în sine și că tot explorăm. Adică este cumva și un demers personal al nostru, dar pe care, da, îl împărtășim cu toată lumea, care este interesată să vină, desigur.
2: Mai sunt și chestii care țin de marketing sau de PR sau de felul în care structurezi un organism funcțional pentru a aduce, pentru a fi vizibil, pentru vizibilitate, da? Asta e ca, să-i spun, bucătăria, presupun, nu?
3: Da, dar
2: și problemele.
3: Sigur, este importantă și partea asta, dar cred că în ultima vreme mi se pare că e foarte mult cacofonie și toată lumea strigă și toată lumea cumva vrea să atragă atenția asupra ceea ce face și de multe ori există riscul să nu mai fim atenți la conținut de dragul acestei atenții pe care ne-o dorim și aici cred că este un aspect asupra căruia trebuie să fim mai atenți.
2: Da, pentru că până la urmă produsul și evenimentul contează în primul și în primul rând, atenția acolo ar trebui să fie și restul, na, pentru cei care chiar sunt curioși sau vor să înțeleagă toate dinamicile astea.
3: Da, da, da, și noi cu SAT asta ne-am și propus, de-aia este, știu că toată lumea spune, cel mai mare, cel mai, al nu e cel mai mic, smallest, da, smallest art fair in town, pentru că simțim nevoia acestui spațiu în care oamenii să poată să, nu știu, să-și dea timp, să stea de vorbă cu noi, să mergem mai degrabă pe microcomunități, cum spune Ștefania și punctează de foarte multe ori foarte bine acest aspect, când, ok, comunitate, dar formula asta nu mai funcționează neapărat la fel cum funcționa înainte, înainte de pandemie, cum acolo s-a frânt ceva, cum s-a schimbat ceva. Și oamenii au nevoie în continuare de instrumente care să faciliteze apropierea lor de artă, dar cred că au nevoie și de mai mult timp, mai mult spațiu în care să întâlnirea asta să se producă în termeni cât mai normali.
2: Da, și un anumit confort, o anumită stare, să spunem, de contemplare așa și de conectare de la celelalte.
4: Apropo de contemplare, tocmai asta este de fapt și tema curatorială a ediției 4, A Place of Contemplation, să ne uităm puțin și la ce înseamnă exact lucrul ăsta, pentru că ok, se vorbește foarte mult, trebuie să fii prezent, trebuie să fii atent în jurul tău, ok, dar ce înseamnă și cum arată tipul ăsta de contemplare, evident și interioară și exterioară, și să avem un loc în care să vorbim, este o retragere, este de fapt de a rămâne constant fixat în mediul în care ești și atunci mi se pare că se potrivește foarte bine odată cu dinamica pe care vrem să o propulsăm legată de zona de artă, pentru că este un loc al contemplării, atât la nivel social cât și personal și pe urmă, cum ar arăta un loc sau cum mai poate astăzi să arate un loc pentru ca oamenii să aibă acolo spațiul să se întâlnească fără niciun fel de agendă. Pentru că noi avem o întâlnire, am planificat o întâlnire pentru că trebuie să discutăm ceva. Cum poate astăzi, efectiv, să arate un loc pentru astfel de întâlniri?
3: Mie mi se pare o provocare destul de mare subiectul ăsta cu contemplarea în timpurile de azi și mă uitam și ce a ieșit la Bienala de la Veneția, pentru că
2: ce
3: tema... Eu n-am fost acolo, dar am urmărit așa. Pe social media și tema era In Minor Key, da? În cheie minoră. Și era o invitație, tot așa, spre contemplare, spre hai să ne liniștim puțin. Și da, o ediție foarte, foarte puternică, dar care nu cred că se aliniază neapărat. Și eu sunt curioasă, cum mai arată aceste spații ale contemplării? Ne mai putem permite când lumea arde?
2: E o isterie, pe de-o parte, și e și necesitatea retragerii, pentru că sunt mai multe dinamici, să spun, oarecum isteric, așa, pentru că, evident, există și panică, există și curiozitate, există și o o marjă foarte scurtă, aș spune, de atenție, pentru că sunt foarte multe evenimente, foarte multe lucruri care mereu, mereu atrag atenția și informația, viteza cu care chestiunile se întâmplă. Da, și atunci în toată jungla asta, bineînțeles că o poieniță sau o zonă, un luminiș anume, atrage atenția într-un fel.
3: Da, cumva, de aceea cred că am și ajuns la formula aceasta a sat.
2: Ce înseamnă? Cum se...
3: Smallest art fair in town.
2: Ah, deci smallest, nu small, e smallest.
3: Nu, smallest, chiar e cel mai mic.
2: Ok.
3: Da,
2: okay.
3: Pentru că, apropo de ce zici tu, de aglomerarea asta pe care o găsești la târguri, inevitabil, e un soi de standardizare de asta, da. O formulă standard în care toată lumea se înghesuie, este o mega aglomerare de,
2: da, da, este.
3: De standuri, devine foarte obositor totul. E, la sat nu există standuri, de exemplu, galeriile nu trec printr-un proces de aplicație care și aia se plătește și tot așa, adică am mers pe ideea de a nu îngreuna financiar în niciun fel galeriile participante. Ele sunt acolo prezente doar pe bază de invitație, deci facem o selecție și în cadrul acestei ediții vor participa, dacă tot am ajuns la acest punct, să și numim galeriile invitate: Anca Poterașu Gallery, GAEP, Ivan Gallery, Mobius, Galeria Posibilă, Sector 1 Gallery și Supra Infinit.
2: Da.
3: Da, și bun, deci ideea e asta de a evita aceste supraaglomerări și de a face posibilă întâlnirea reală, așa cum ar trebui să fie ea, într-un fel.
2: Da, aerisită și confortabilă în același
3: vizitator timp. Vizitator și artă, da.
2: Facem o scurtă pauză și revenim imediat, rămâneți cu noi.

0: Publicitate.
1: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sub Carpați. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
2: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Pst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainep, EMAG.
8: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
9: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
8: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă InMedio și Express, citită de Radio Guerilla.
1: Pregătește-te să evadezi din oraș pe bicicletă, duminică, 17 mai. Prima și marea evadare este de la București până la plaja Snagov. Prin păduri, pe lângă lacuri, peste câmpuri, prin locuri istorice, pe poteci și drumuri de țară. Prima evadare e un concurs prietenos de ciclism cross-country, cel mai mare din estul Europei. Înscrieri și informații pe primaevadare.ro. Evadare organizată de Nomad Multisport, pedalată de Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Delilă.
1: Publicitate.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pregătește-te să evadezi din oraș pe bicicletă, duminică, 17 mai. Prima și marea evadare este de la București până la plaja Snagov. Prin păduri, pe lângă lacuri, peste câmpuri, prin locuri istorice, pe poteci și drumuri de țară. Prima evadare e un concurs prietenos de ciclism cross-country, cel mai mare din estul Europei. Înscrieri și informații pe primaevadare.ro. Evadare organizată de Nomad Multisport, pedalată de Radio Guerilla.
4: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă In Medio și Express, citită de Radio Guerilla.
5: Lux Machina e live în Club Control, miercuri, 13 mai, de la ora 8 seara. Warm-up, baba, bilete în rețeaua Eventbook. Cântat de Radio Guerilla.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Publicitate.
7: Radio Guerilla.

0: așa am revenit împreună cu Ștefania Dobrescu și Roxana Tolici de la Möbius. Discutăm despre o serie de evenimente, nu așa multe, tocmai partea bună e că sunt două zone unde se petrec aceste evenimente, dacă nu mă înșel. E adevărat?
1: Da, absolut. E prima ediție diptic a SAT, Small Start Fair in Town, care se desfășoară în perioada 14-17 mai în piața Amzei, la Möbius Gallery și la Salon de Papier, în strada Constantin Cristescu, numărul 12. Și spuneam mai devreme că este de fapt o platformă, l-am numit noi Târg, arată mai degrabă ca o expoziție de grup. Sigur, miza este să oamenii să poată veni, să vadă artă, să pună întrebări și dacă doresc să cumpere, să achiziționeze.
0: Desigur.
1: Și să înceapă unii dintre ei o colecție de artă. De ce nu? Este o formă foarte safe, aș zice, de a-ți explora viața, de a te înțelege mai bine, de a intra în conversație. Este,
0: da,
1: desigur, dar este o investiție care crește în timp. Adică, din punctul meu de vedere, zona de artă sunt cele mai safe investiții pe care poți să le faci. Pentru că orice alt obiect pe care îl cumperi începe să-și piardă din valoare în momentul în care a devenit al tău. Aici e puțin invers.
0: Da, da, da. Într-adevăr, dinamica este inversă și și o încărcătură estetică, o încărcătură și, i-aș spune, chiar metafizică într-un fel. Contactul cu artistul, de fapt, lucrarea e un dialog care e permanentă transformare, pentru că și lucrările depind de bagajul cu care vine cel care vede lucrările.
1: Absolut,
0: nu?
1: Da.
0: Ele sunt dinamice tocmai prin...
1: Da, și de fapt cred că fiecare, știi că ziceai acum de artistului și ce vrea să spună artistul.
0: Bucătăria
1: artistului, da. Dar cred că fiecare lucrare de artă este de fapt o invitație la o conversație. Fie că o porți cu tine însuți, fie că intrăm în zona aceasta a conștientizării celuilalt.
0: Spuneai mai devreme despre artiști emergenți, ideea de emergență. Ce presupuneți sau ce înseamnă asta?
1: Sunt artiști aflați la început de drum, care au nevoie de vizibilitate, au nevoie de acest moment în care să vină în fața publicului, da? Pentru că o lucrare fără un interlocutor, fără cineva care să o privească, care să intre în ea, începe să-și piardă statusul până la urmă de lucrare. Ea are nevoie de cineva care să o privească. La fel și
0: sigur.
1: Deci acești artiști au, iată, apare o platformă în plus pentru ei, unde își pot expune lucrările.
0: Emergenți venind din diferite zone, din diferite sfere cumva, sau zone de exprimare, sau...
2: Eu lucrez de fapt în mai multe medii. Asta este și una dintre diferențele între cele două spații. Dacă la Salon de Papier aveam exclusiv lucrări pe hârtie, practic cum am și pornit acel spațiu, pentru piața Amzei și pentru zona de artiști emergenți, ne interesează de fapt să ne uităm la diversitatea practicilor și cum arată per total scena de artiști tineri și această practică. Dar noi am și studiat, statistic vorbind, destul de mult această zonă a absolvenților facultăților de arte și cât anume, care este parcursul lor, câți anume termină facultățile de arte și pe cât îi găsim în continuare pe scenă 5-10 ani mai târziu. În special pentru că avem și un proiect Premiile Caterina Vranea pentru tinere artiste dedicată exclusiv susținerii acestei zone artistelor emergente și ce ne-am dat seama uitându-ne absolut statistic este că un procentaj foarte mare termină, de fapt, facultățile de artă, dar îi găsim pe foarte puțini 5 ani mai târziu real integrați. Și aici vorbim de un procentaj de sub 10%.
0: Asta este explicat în general de situațiile economice, adică spațiul din care faci parte, cultural, social, clar că el ridică probleme care... schimbă traiectoriile, da? Cineva are o pregătire într-o zonă, dar la un moment dat se duce pe altă linie pentru că
1: trebuie să trăiască.
0: Da, da, da, da, da.
1: Asta e realitatea și...
0: Te rog.
1: Cred că e foarte greu la început, realmente, pentru orice, nu doar pentru zona artistică, dar în special pentru acest domeniu, pentru că România chiar are una dintre cele mai dinamice scene de artă contemporană din Europa de Est, dar infrastructura pieței de artă rămâne fragilă și insuficient dezvoltată.
0: Da.
1: Și există foarte puține spații de tranziție între atelierul artistului, galerie și colecționar. Or, SAT încearcă fix asta, să creeze un context accesibil și relevant pentru întâlniri între oameni care iubesc arta și cei care o produc.
2: Uh-huh. Ce se întâmplă de fapt e că ai acest sistem, de fapt sistemul arte contemporane e unul foarte simplu, dar e foarte specific în modul în care funcționează. Și atunci avem zona de artiști emergenți, avem zona de scenă care sunt galeriile, spațiile culturale care expun și așa mai departe, și avem zona de piață, cumpărătorii propriu-zis, care susțin scena. În momentul în care scena s-a dezvoltat și are un conținut foarte bun, are artiști formidabili, dar piața nu este capabilă încă în România să susțină această evoluție, scena se blochează și nu își permite propriu-zis să ia un număr considerabil din noile generații.
0: De, oricum, în toate cazurile, presupun că e nevoie de timp până când se stabilizează sau, să spunem, un artist, felul în care se ține de treabă, cum se spune. Pe de altă parte, chiar mediul din care face parte și situația spațiului pe care îl reprezintă, sau, mă rog, acum unii consideră că reprezintă lumea în care trăim, nu neapărat spațiul cultural din care face parte, dar clar că spațiul nostru e un creuzet vast de posibilități și poate chiar haosul, într-un fel, joacă un rol destul de interesant în modul în care se exprimă artiștii, pentru că situația lor existențială și financiară are un impact asupra modului în care lucrează și ideile pe care le prezintă în lucrările lor. Și asta devine interesant. Ele sunt toate interconectate, de fapt.
1: Totul e legat și e nevoie de timp, de răbdare. Și arta, în general, solicită timp de la noi. Adică e timp să formulezi cota unui artist alături de el și împreună cu el sau cu ea. E timp să-ți creezi o comunitate, e nevoie de timp să iarăși să creezi niște instrumente, fie evenimente conexe unor expoziții sau întâlniri cu publicul în care lucrurile să fie mai bine articulate, în care să provoci lumea să intre în poveste, pentru că chiar mă văzusem zilele trecute un mic clip în care nu mai știu cum îl chema pe domnul acela, dar spunea că foarte mulți oameni se uită la artă, la o lucrare de artă. Nu intră în ea, n-are capacitate. Știi, n-au capacitatea asta de a intra.
0: Se uită așa ca la un produs pe un raft, ca la o imagine.
1: Ca și când am citit o carte, dar doar am înregistrat cuvintele, dar nu ne-am permite minții noastre să intre în povestea aia și să devii parte din acea poveste.
0: Greu de spus.
1: Poveste.
0: Sunt și cei care se uită aparent la, așa, urmăriți dintr-o parte, am spune că sunt ca un pilot automat, așa. Greu de spus, pentru că mai există și o parte periferică de percepție, da? Adică sunt și acele lucrări care te lasă, cum se mai spune, blank sau te lasă așa puțin. Sau sunt acele lucrări pe lângă care treci, poate că te-ai uitat, dar nu te-a prins ceva, nu te-a captat ceva acolo. Nici măcar asta nu cred că poate explica foarte clar ce efect a avut sau nu lucrarea respectivă, nu?
2: Cred că nici nu contează, de fapt, ce efect a avut, adică poate să fie o reacție pozitivă sau negativă. Mi se pare foarte mult potențial în a te întreba, ok, a fost o lucrare care nu te-a atras neapărat, de ce? E foarte mult potențial acolo în a răspunde și la întrebarea asta, nu doar în mi-a plăcut ceva, ok, de ce mi-a plăcut, cum ți-a plăcut.
0: Da, și asta cu plăcut, la fel, e o chestie foarte ironică, așa, dar poate fi tratată. Ce anume, cum rezonează cineva, de ce rezonează sau nu. Și dacă atunci când ai impresia că nu te-a impresionat, sau cum se spune așa popular, nu te-a, nu știu, dat pe spate o anumită lucrare, oare nu poate tocmai asta ți-a schimbat ceva și... asta e și partea dinamică interesantă în relație cu arta. Bun, hai să mai amintim o dată când și unde și să știm o treabă.
1: Deci a patra ediție SAT, o ediție dublă, se desfășoară în perioada 14-17 mai în Piața Amzei numărul 13. Noi vom fi gazdele, deci se desfășoară în spațiul Galeriei Momius. Și la Salon de Papier, în strada Constantin Cristescu, numărul 12. Publicul va putea privi lucrări de la artiști emergenți, dar și de la artiști consacrați, nume ca Dragoș Bădiță, Iulian Bisericaru, Roberta Curcă, Mihai Plătică, Ignacio Uriarte, Iuliana Hlihor, Lari Rafaila, Michele Bresan, Roman Tolici, Gwen, Miruna Radovici, Ștefan Câlția, Vitali Iancovi, Andrei Nuțu, Norbert Filip, iartă-mă Norbi, Marian Brâneț, Victoria Zitaru, Sorin Neamțu și mulți alții. Trebuie să veniți să-i descoperiți.
0: Fantastic, fantastic, mă bucur. Ștefania Dubrescu, Roxana Tolici, vă mulțumesc mult.
1: Noi îți mulțumim.
0: Mobius, urmăriți, ne organizăm, mergem și comunicăm și ne îmbogățim.
1: Absolut.
0: Din toate punctele de vedere.
1: De artă, da.
0: Mulțumesc încă o dată, o zi frumoasă tuturor. Aveți grijă
1: și
0: de voi.
1: Salut.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

FM. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy. Radio Energy. Musica. Musica. Exact cum îți place.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

Muzică. Muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape

0: artiste lumânări. Panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: gletuit,
1: zugrăvit,
2: tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face pe placă și pune piciorul-n prag. Soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

Tudra. Bate, toma, petre, bate o cât mai tare. Să audă satul că inundă mare. Să și schimb doi oameni ce sunt cu nuna. Să ne fim aproape, să iubim cu drag.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne

0: vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Ja,

curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: pezzi Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.
1: Bă, it's

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
4: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri.

Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, cele mai

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 또.
1: 87.9 FM. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: www.radioenergycugir.ro.
1: Este ora 2.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.